Дорогі радіослухачі, переживаємо святу пасхальну добу. В наших богослуженнях зазніва тото радосне «Христос воскрес із мертвих». Здравка Месія, при наших встречах «Христос воскрес», відповідаємо во істину воскрес. Церков нас позивать до той великої радости. Радости з того, що Христос, перейшовши через тото людське терпіння, тото муки, котра приготовив чоловік, якби отплату за добродійства, котре Ісус зробив, і перейшовши через то вшитко, приходить воскресне рано. Коли же нам зазнівать голос, чом глядати живого між мертвами? Воскрес не є ту. А коли читаємо нинішнє Євангеліє, котре якби говорить нам о дачим іншим, якби відхилюється от той теми воскресіння. Чому нам свята церква давати читати Євангеліє о події, коли Ісус зустрічає одну жену? І то жену самаріянку. То значить, котра не належала ко жидівському народу. Коли заставився, коли Яковової студені, ученики одійшли до міста, щоб накупити їдла, а Ісус, якби лем так при нагодні, заставився там. Але коли читаємо Боже Слово, як святий Василій нам говорить, не читаймо поверхово, не слухаймо поверхово, але йдьмо на глибину. Бо як він говорить, кожне одне слово, кожне одне діло не було зроблено лем так. Але всього є напрямене лем ко одному. Як той Ісус говорить, кожу там, тото говорю, щоб сте були спасені. Так і то танишна подія, котра на перший погляд якби відхилюється від теми воскресіння, але насправді то так не є. Якби Ісус лем так заставився коло студені. Яка то подія? Що нам хоче то повісти? Але приходить одна жена начерпати воду. Жена самар'янка. А Ісус озвався перший ко ній. Нав'язує діалог. Кіця глибше задумаємося над тим, колись я то стало. Часи обіду. Наші тексти літургічно говорять в шестому часі, коло нашої дванастої. То значить, то, де коли сонце найвече палило. І то та жена приходить начерпати води. А Ісус їй говорить, дайся мені напити. Ісус вступує до діалогу з остов женою. І вона зачудовано реагує. Як же ти жит? Просиш води од мене, самаріянської жена. Бо в тім часі жиде погорджували з самаріянами. Коли когось означили «ти самаріян», то значило якесь пониження, ображення. Коли жида означили «ти є самаріян». Та коли хотіли Ісуса понижити, говорять йому, ці недобрі говоримо, що ти самар'ян. Бо жиди не сходилися. Зато Ісус на многих місцях воздвігує праві самар'янів. Так як того чоловіка, котрий допоміг тому, котрий пав до рук розбійників. Так і тепер нам Євангеліє указує на самар'янську жену. З котрого Ісус зачинає бесіду. Дайся мені напити. Но вона не розуміть, як же жит озвався куні, що була звикнута на то, що жидей частували, як самар'янку, може різними ображеннями, як інших самар'янів.
I za to jest zaczudowana. Jak to jakiś nieznany Żyd prosić od mnie wody? Czuduje się temu. Ale Jezus przechodzi w tym dialogu i pomaleńko to tu żenu wede dezinde. A mówi jej, jakby ty poznala dar Bożej. I kto jest tot, kto ku tobie mówi, daj się mi napity. Keby ty poznala, kto przed tobą znajduje. Z kim ty besidujesz? Komu ty odpowiadasz? Keby ty znala dar Bożej, to dar Bożej jest sam Chrystus. Ale to ty by prosila, a on by dał ci żywą wodę. I ona mówi sobie, to co on besiduje? Jaką żywą wodę? I tak odpowiadać, tać wiaderko nie masz. Od mnie prosisz wody, a ty mi chcesz podać wodę. A potem, jakby w niej coś zaczęło gryzty w jej głowie, a zwituje się, czy to może większej, jak nasz otec Jakub, który kiedyś dawno, dawno, dawno to tu studniu skotrepił sam i jego stada, a z której możemy chosnowati im. A to Jezus jej mówi, wier mi, żeno, każdego, kto pije to tu wodę z tej studni, znowu bude tlojiti. Ale kto bude piti wodę, którą dam ja, toho nigdy nie bude tlojiti. I to ta woda stane się nim żridlom, co teče do wiecznego żywota. Droga radiosłuchaczy, widzimy ten proces, tu pedagogiku Chrysta, jak vedet pomaleńko to tu żenu ku wysoti, jak i ukazuje na inszą wodę. Ale ona ostawać jeszcze przy zemli a mówić, to daj mi takiej wody, żeby ja już nie była zatlita, żeby ja nie musiała tu chodzić i czerpać, żeby ja raz ja napila tej wody, a już by nie trebalo mi chodzić i w tej sprahoti, w tej palawi słońca, czerpać wodę. A to Jezus jej mówi, idź, zaklić swojego męża. Tu sobie powiemy, co Jezus naraz jakby minąć temu a mówić, żeby zaklikała swojego męża. Co to mać do dzieła z tym, kiedy mówi jej o tej wodzie? Bo Jezus jej pomaleńko wede, ukazuje, co było przyczyną, że ta zatlitość wąkaśnia je len obrazom czego z innego. I ona mówi, nie mam męża. A to Jezus jej mówi, prawdę jest powiela. Jest mala 5 mężów. A to, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Jezus odkrywa jej wnętrze. Odkrywa jej, co było przyczyną toho, że była zatlita. A że to, że ona mówi te słowa, jeszcze nie znając o tym, żeby ja już nie była zatlita. Jakby wyrażać to, co znajduje się w jej wnętrzu. Ta zatlitość grzechu, pożądliwości, cielesnej rozkoszy. A Jezus jej pomaleńko wede ku tej drodze spasienia.
Jak ona reaguje? Neobrazila si ja. Nepovila, što to hovoríš? Jak ty sobie dovoluješ? Hovorí ti o mojim životi. Što to znaš, čím ja sobie prešla? Ona tak nepovila. Hospody, víš, že to je prorok. Vidíme ten postup v duchovnom životi. Jak Jezus i pomaleńko vede jakby za ruku. Vyše i vyše. I začínať hovoriť o tom, kde treba klaňať si a Bohu. Až nakonec ona prichodí k poznaniu. Raz príde Mesia, ktorý bude zvatý si a Christos. A vin nám povie všetko. A Jezus je hovoriť, to jem ja, ktorý s tobou vysidujú. A to, kde ona ochabila vederko tam a utíka do mesta a ohološať. Poďte, posmotrite na človeka, ktorý mi povie všetko, čo ja porobila v živote, či to nie je Christos. Ona netvrdiť, ale kliče, poďte, poďte posmotrite. Dohradí osluchače, vidíme, čo stalo si a do čoho Isus je dovil. Ukazuje dvojaký obraz vody. Voda, ktorá pro ktorú ona prišla, je obrazom toj zemnoj. Je tých zemných strastej. Kto bude piti tú vodu, znova bude jeho tlojitý. Znova bude zatlitý. Kto napije sa z toj vody rozkoše hrícha, znova bude zatlitý. Nezaspokojiť ho. Ale kto napije sa toj živoj vody, toho nikdy nebude tlojitý. Kto mať pokoj s Bohom u svojim vnútri, to nečuje. To tu zatlitos. Toho už netlojiť. Kto prebývať v tom spojeniu s Hospodom Bohom. To je tá voda, ktorú Isus podáva ti nám. Voskrezí z mŕtvych. Tým jak rýznym obrazami nám Sviata Cerkov hovoriť o tom samom. Christus nám núkať spasenia. Tak, jak toj ženi. Ona prijala toto pozvania. I nám hovoriť Christus. Tak, jak toj ženi. Každého, kto bude pity, to tú vodu znova bude tlojitý. Ale kto napie si vodu, ktorú dám ja, kto príjme toto moje zaprošenia, to ponúko moho voskresenia, to daru, ja jem voskresí z mŕtvych, núkam tobie večný život. Príjmeš jeho? Jak to tá žena, ktorá napila si toj novej vody a utíkať a zvistuje. Poďte posmotriti na človeka, ktorý mi povie všetko, či to nie je Christos. Abo ostaneme pri tej zemnej vodi, ktorá vysušuje dušu, tej vodi hrycha, strastej, rozkošej. Hospod nám dávaj túto ponuku, ale ochápľať slobodnú voľu. Christos voskres.

0: Widity i Merty. Nicz zajdesz, sonečko, za гору далеку, Nicz возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, Близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, Рід мій свобідним вигрі, І аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.
1: Тето, скади мати тоту співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони ж співали, як були ще дівка, а вони мають тоту співанку потім далі.

Незвичайний факт з різних областей живота, природи, історії і географії ся дізнати в релації «Знали стеже» кожний вівторок і четвер о 15 годині.

Дорогі радіослухачі, переживаємо святу пасхальну добу. В наших богослуженнях зазніва тото радосне «Христос воскрес із мертвих». Здравка Месія, при наших зустрічах «Христос воскрес», відповідаємо во істину воскрес. Церков нас позивать до той великої радости. Радости з того, що Христос, перейшовши через тото людське терпіння, тото муки, котра приготовив чоловік, якби отплату за добродійства, котре Ісус зробив, і перейшовши через то швидко, приходить воскресне рано. Коли женам зазнівать голос, чом глядати живого між мертвими? Воскрес не є ту. А коли читаємо нинішнє Євангеліє, котре якби говорить нам о дачі іншим, якби відхилюється от той теми воскресіння. Чому нам свята церква давать читати Євангеліє о події, коли Ісус зустрічає одну жену? І то жену самаріянку. То значить, котра не належала ко жидівському народу. Коли заставився, коли Яковової студені, ученики одійшли до міста, щоб накупити їдла, а Ісус, якби лем так при нагодні, заставився там. Але коли читаємо Боже Слово, як святий Василій нам говорить, не читаймо поверхово, не слухаймо поверхово, але йдьмо на глибину. Бо як він говорить, кожне одне слово, кожне одне діло не було зроблено лем так. Але все є напрямене лем ко одному. Як той Ісус говорить, кожу там, тото говорю, щоб сте були спасені. Так і тота нижна подія, котра на перший погляд якби відхилюється від теми воскресіння, але насправді то так не є. Якби Ісус лем так заставився коло студені. Яка то подія? Що нам хоче то повісти? Але приходить одна жена начерпати воду. Жена самаріянка. А Ісус озвався перший ко ній. Нав'язує діалог. Кіця глибше задумаємося над тим, колись я то стало. Часи обіду. Наші тексти літургічно говорять в шестому часі, коло нашої дванастої. То значить, то, де коли сонце найвече палило. І то та жена приходить начерпати води. А Ісус їй говорить, дайся мені напити. Ісус вступує до діалогу з остов женою. І вона зачудовано реагує. Як же ти жит? Просиш води од мене, самаріянської жена. Бо в тім часі жиде погорджували з самаріянами. Коли хтось, когось означили «ти самаріян», то значило якесь поніження, ображення. Коли жида означили «ти є самаріян». Та коли хотіли Ісуса понижити, говорять йому, ці недобрі говоримо, що ти самаріян. Бо жиди не сходилися. Зато Ісус на многих місцях воздвігує праві самаріянів. Так як того чоловіка, котрий допоміг тому, котрий пав до рук розбійників. Так і тепер нам Євангеліє указує на самаріянську жену. З котрого Ісус починає бесіду. Дайся мені напити. Но вона не розуміть, як же жит озвався куні. Вже була звикнута на то, що жиди частували, як самар'янку, може різними ображеннями, як інших самар'янів.
I za to jest zaczudowana. Jak to jakiś nieznany Żyd prosić od mnie wody? Czuduje się temu. Ale Jezus przechodzi w tym dialogu i pomaleńko to tu żenu wede gdzieś indziej. A mówi jej, jakby ty poznała dar Boży. I kto jest tot, kto ku tobie mówi, daj się mi napity. Keby ty poznała, kto przed tobą znajduje. Z kim ty sidujesz? Komu ty odpowiadasz? Keby ty znała dar Boży, to dar Boży jest sam Chrystus. Ry to ty by prosiła, a Він by dał ci żywą wodę. I ona mówi sobie, to co Він bisiduje? Jaką żywą wodę? I tak odpowiadać, tać wiaderko nie masz. Od mnie prosisz wody, a ty mi chcesz podać wodę. A potem, jakby w niej coś zaczęło gryzty w jej głowie, a zwituje się, czy to może większej, jak nasz otec Jakub, który kiedyś dawno to tu studniu skotrepił sam i jego stada, a z której możemy chosnowati im. A to Jezus jej mówi, wier mi, żeno, każdego, kto pije to tu wodę z tej studni, znowu bude tlojiti. Ale kto bude pić wodę, którą dam ja, toho nigdy nie bude tlojiti. I to ta woda stane się nim żridłom, co teče do wiecznego żywota. Дорогі радіослухачі, відімо тут процес, ту педагогіку Христа, як веде помаленько то ту жену ку висоті, як і указує на іншу воду, але вона оставать іще при землі, а говорить, то дай мені такої води, щоб я уж не була затліта, щоб я не мусила ту ходити черпати, щоб я раз я напила той води, а уж би не требало мені ходити і в тій спраготі, в тій паляві сонця, черпати воду. А тоді Ісус їй говорить, ідь, закліть свого мужа. Tu sobie powiemy, czemu Jezus naraz jakby minąć temu a mówić, żeby zaklikała swojego męża. Co to mać do dzieła z tym, kiedy mówi jej o tej wodzie? Bo Jezus jej pomaleńko wede, ukazuje, co było przyczyną, że ta zatlitość вонкашня є лем образом чогось іншого. І вона говорить, нема мужа. А тоді Ісус і говорить, правду я сповіла. Є мала 5 мужів. А то, з котрим тепер жиєш, не є твоїм мужем. Ісус відкриває її внутрі. Відкриває її, що було причиною того, що була затліта. А же то, що вона говорить тут слова, ще не знаючи о том, щоб я вже не була затліта. Якби виражати то, що знаходиться в її внутрі. Та затлітость гріха, пожадливості, тілесної розкоші. А Ісус і помаленько веде ку тій дорозі спасіння.
Jak ona reaguje? Neobrazila si ja. Nepovila, što to hovoríš? Jak ty sobie dovoluješ? Hovorí ti o mojim životi. Što to znaš, čím ja sobie prešla? Ona tak nepovila. Hospody, vidíš, že to je prorok. Vidíme ten postup v duchovnom životi. Jak Jezus i pomaleńko vede jakby za ruku. Vyše i vyše. I začínať hovoriť o tom, kde treba klaňať si a Bohu. Až nakonec ona prichodí k poznaniu. Raz príde Mesia, ktorý bude zvatý si a Christos. A vin nám povie všetko. A Jezus je hovoriť, to jem ja, ktorý s tobou vysidujú. A to, kde ona ochabila vederko tam a utíka do mesta a ohološať. Poďte posmotrite na človeka, ktorý mi povie všetko, čo ja porobila v živote. Či to nie je Christos? Ona netvrdiť, ale kliče, poďte, poďte posmotrite. Dohradí oslucháči, vidíme, čo stalo si a do čoho Isus je dovil. Ukazuje dvojaký obraz vody. Voda, ktorá pro ktorú ona prišla, je obrazom toj zemnoj. Je tak zemných strastej. Kto bude piti tú vodu, znova bude jeho tlojitý. Znova bude zatlitý. Kto napije sa z toj vody rozkoše hrícha, znova bude zatlitý. Nezaspokojiť ho. Ale kto napije sa toj živoj vody, toho nikdy nebude tlojitý. Kto mať pokoj s Bohom u svojim vnútri, to nečuje. To tu zatlitosť. Toho už netlojiť. Kto prebývať v tom spojeniu s Hospodom Bohom. To je tá voda, ktorú Isus podáva ti nám. Voskrezí z mŕtvych. Tými grisnými obrazami nám Sviata Cerkov hovoriť o tom samom. Christus nám núkať spasenia, tak, jak toj ženi. Ona prijala toto pozvania. I nám hovoriť Christus. Tak, jak toj ženi. Každého, kto bude pity, toto vodu znova bude tlojitý. Ale kto napie si vodu, ktorú dám ja, kto príjme toto moje zaprošenia, to ponúko moho voskresenia, to daru. Ja jem voskresí z mŕtvych, núkam tobie večný život. Príjmeš jeho? Jak to tá žena, ktorá napila si toj novej vody a utíkať a zvistuje. Poďte posmotrite na človeka, ktorý mi povie všetko, či to nie je Christos. Abo ostaneme pri tej zemnej vodi, ktorá vysúšuje dušu, tej vodi hrycha, strastej, rozkošej. Hospod nám dáva túto ponuku, ale ochabľať slobodnú voľu. Christos voskres.

Яко святі ти Боже наш, і тобі славу вослаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во вік

Молимся тебе, Господу Богу нашему, Єже услышати за вас мовення нашої молитви, милувати рабов Твоїх, о здраві долгоденстві блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, Високопреосвященнішого митрополита Феодора, всеобохорони мою паствою, соборне наше духовенство, соборне православний наш народ. Є. Перед цим всі Господи усе.

Великого господина отца нашого Онуфрія, блаженнішого митрополіта Київської вся України, і господина нашого високопреосвященнішого Фьодора, митрополіта Мукачівського, Южгородського, священство, діяконство, монашество, келір, братів і прихожанця до храма сего, вас і всіх православних християн, да пом'янет Господь Бог во царстві своє, всігда нині присно і во віки віков.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Нині неділя, кота присвячена одній жінці по імені її території, де жила Самарія, самарянка. Но який треба було подвиг совершити, щоб церква православна раді такої жінки-самарянки назвати воскресенье праздник. Вспомнимо, вона узнала, що Господь відкрив її тайну жіночого серця. Господь знав то ті тайни серця, тайни жіночі. Кожна жінка має свої тайни. І многі жінки думають, що ніхто не знає, забудеться, сповідатися не треба. І вдруг Господь розказав їй, коли казав приклич мужа свого, вона сказала: «Не маю я мужа». Ми все знаємо казати, що многі жони, в котрих вдома сидить професор нецерковний, до церкви не ходить, Богуся не молить, карти, риба, цимбори, п'янка. І за такого професора многі жони кажуть: «Не маю я мужа». Но там, де настоящий муж, там жінка, коли зазвідують: «Маєш, маю, і маю дорогого, благословенного, раді котрого я готова всю присвятити себе». Ну от жінка сказала: «Не маю я мужа». А Ісус їй сказав: «Стоп, ти кажеш, не мала мужа. Ти 5 мужей мала. І тот шестий муж, з котрим ти нині живеш, не є тобі муж». Представте собі картину, коли жінка, яка була, навірно, бізнесменка, багата, і вдруг думала за себе, що вона така положені жінка, уважаєма, і вдруг виясняється, шестого мужа має й тот незаконний. Это катастрофа. Но жінка не обідилася, коли порозуміла, що перед нею ілі пророк, ілі сам Господь, бо такі тайни лише Бог може знати. Вона задала питання, де треба молитися, і коли вчула, що мож це буде скоро молити в будь-якому місті, задала ще одне питання. Ми знаємо, що прийде Месія, все нам відкриє, всьому нас научить. І тут молнієносна відповідь для неї: «Жінко, каже Господь, я Месія». Нігде в Євангелі не знаходимо таку пряму відповідь на питання, коли книжники і фарисеї звідали вже на суді: «Ну скажи нам, ти син Божий». Пілат казав: «Ти син Божий». Відповідь була дипломатична: «Ти так казав». «Да? Но ти як казав?» «А цій жінці чужий, казало бися». Но не була вона чужа. Вона була помучена, змучена гріхами. Вона, як і многі жінки, думала, що накрутити волосся та любитися з 5 – це великий подвиг, інтересно. Якісь там простачки мають одну любов на 5. Но вияснилося, що в неї життя не склалося, а не одної любові не склала. Но коли Господь її відкрив, і вона в той момент розкаялася, порозуміла, що вона йшла в тупик. Но тепер Господь сказав їй: «Путь прямий у Царство Божіє». Месія її закликав бути наслідницею царства. І що вона робить? Кидає відра, бізнес свій, біжить у місто, і весь город, все місто підняла на ноги, але з хижі в хижу, але пойти нараз, але мусите йти, а я знайшла Месію, пойте за мною, або не задержуйтеся, або всі, цілий город, можливо, там було й 2-3 тисячі людей. І тот город вийшов на зустріч Ісусові. І тоді коли вже пообщалися із Ісусом, а Ісус прибув у них два дні, вони сказали їй, жони, яку я добру тіло зробила. Ми ведь нічого не знали. Ми були в незнанні, в невіданні. Ну ти нам помогла, ми тебе послухали. На твоє слово ми пішли, но тепер ми убедилися, увірилися, що ти права була. Бо істину Ісус є Месія. Ясно, що Господь нам дає й нині порозуміти. Ми познали істину. Що ж істина Христова? У православних вона звучить так. Христос зійшов з небес не вказатися силою, не вказати свої чудеса, котрими може задавити цілий світ. Не прийшов нам подарувати Біблію, як протестанти свято вірять, що Біблія – це в них все на світі і все. Купиш Біблію – ти спасенний. Православні сказали, Христос зійшов з небес, щоб встановити падшу природу людини, щоб ісцелити ту природу, вивести монстра гріха з природи людської, а вже потім ісцілятися, підвищатися духовно, а які будуть якісь гріхи личні, нараз каятися. Не Бог іде замість нас каятися, ми йдемо за свої личні гріхи каятися. Западна церква зробила, на наш погляд, велику помилку. Богословіє католиків, латинян звучить так. Ісус за нас приніс себе в жертву і угодив Богу Отцу. Так називаємо по-латинськи сатисфакція. Адам согрішив? Согрішив. Ісус має за гріх людей себе в жертву принести, щоб удовлетворити Бога Отця. Звісно, для православних то звучить коряво. Що значить угодити Богу Отцю? Бог Отець по своїй любові послав Сина Свого, а не послав як суддю. Наоборот, сказав Господь, мене послав Отець не судити, а спасати. І тому ця неділя звучить так. Ми познали істину, що Господь зійшов з небес і зцілити нашу природу. А потім, совершивши діло спасіння сам у собі, запам'ятаємо цю фразу. Нині церкви Господь ісцілив нашу природу. А тепер, щоб то людям всім розказати, що Месія прийшов у цілий світ, вдумайтеся, якщо ми знаємо, що в Ужгороді вдруг пропали хірурги, а в Ужгороді тисяча людей із апендицитом. Вдруг один чоловік або одна жінка узнає, що в одному домі жиє хірург. Що вона робить? Іде ціле місто, Ужгород сповіщає. Грішники і апендицитники, я знайшла хірурга. Ту місію виконала самарянка. Вона пішла, сообщила, я знайшла Месію, лікаря нашої природи. І народ їй повірував, як і ми, кстати, прийшли до церкви не просто із пельонок. Ми послухали воспитання своїх батьків, а найбільше бабки нашої, професорки. У кожній сім'ї бабка була тим професором, що учила дітей молитися, креститися, наколи мамам не вдавалося. Но важно, що потім ми, внешню інформацію прийнявши, так же стали дітьми Божиїми. Господи, благослови наших людей, щоб лакомилися на подвиг самарянки. Бо ведь у апостола Павла прямо написано, всякий, хто одверне чоловіка від путі гріха, тот покриє спасе того чоловіка від смерті і покриє множество своїх власних гріхів. Самарянка то зробила, цілий город вивела ко Христу. Боже, поможи й нам, щоб ми, може, не цілий город, але хоча б чоловік жону, жона чоловіка, дітей, внуків, знайомих, колег, друзів, близьких, щоб ми когось привели до церкви, щоб були свідками слави Божої. Бо лише так поступає, прибуває у милості Божої, готується бути наслідниками Царства Божого не просто задар, а за якісь труди. Не лінуємося бути місіонерами. Ти на роботі, повіж пару слов. Ти в школі, ти на вулиці, ти там у адміністрації. Бо лише такі люди, котрі трудяться, подобно самарянці, і тут діти Божі, а в вічності і наслідники з нею, да й з усіми тими місіонерами Царство Божеє зможемо наслідувати саме по милості Божої. Амінь. Христос воскресе! Воістину воскресе!
1: Со строком Божиим і вірою!

Господи, і сповідую, яко Ти єси воістину Христос, Син Бога Живаго, пришед мир грішний спасти, от них же первий єсть аз. І що вірую, яко сіє саме чесною тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі простими при рішенні вольно і невольно, є же слові, є же в ділі, є же в віденні і невіденні. І сподобання суждено причаститися при чистих Твоїх тайн, востоління гріхов і жизнь вічної. Амінь. Вечері Твої тайня, дні, Сини Божий, причасника мя прийми. Не боргом Твоїм тайно повім, не лебзані Ти дам, яку Юда, не яку розбойники сповідують Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осужденні будуть непричищені святих Твоїх тайн, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

0: Помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
1: Господи, помилуй.
0: День совершенства от мира не безгрішен, і спросивши самі себе і друг друга весь живот на жесть у Богу,

яко милостив чоловіка любець Бог, і тебе славу восилаєм, Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Благоденця неймірне, чудес здравість, спасіння подаш, Господи. Всім поминаємо нами о здраві інокині Анастасії за ісцеління родини її, о здраві болящої Ольги за ісцеління болящої Марії, о здраві іменинниці матушки Ксенії в честь 50 років її родини, о здраві воїну Івана Василя, Руслана, Руслана, Сергія і всіх наших воїнів і переселених, і о здраві, і помощі Божої, і Йоанна, і Марії, благодарних Господу, юношу Миколая, В'ячеслава, Івана Яника, Софійку, Любові, Юрія, Мирослава, Анни, Віри, о здраві, і помощі Божої, учащихся Серафіми Анни, матушки Анни, Йоанна Марії, отроків Дмитрія, Марії, всіх дітей наших учащихся, плоденця Йоанна,

чоловіколюбче Господи, і же все творення єдиним словом суділо візне я, чоловіка создавий. Напослід же незреченним чоловіколюбієм всього падшого і раба гріху бувшого, восприєми і освятивши, якода не погибне до конца діло рук твоїх, давай же сьому свої заповіді в пам'ять твого пришествія і твоїх повелений, і божественного человечения, тим же трудился іси, і подвизался іси, і взалкал, і вжаждалися, і сповнив, і вся нас ради, як лепо человеческая, вшедший же в корабль, і по морю ходивши, і волни, дивії зільності вітров обуздавий, і все пострадати потерпів, і даже до креста, і смерти. Давним же пострадалися, і скусилися, поможеш і нам, немоществуючим. Самі нині царю святий, єжи наше неможення, чоловіколюбно восприємо і умилосердися. О нас уберіваємо зіло, іміючих нужду, скудостю знуряємо. Подай нам твою благость, напої землю нашу водою чистою, к плодоношенню її полезнея нам воздух і даруй. Якоже іногда учеников твоїх погружаємо, спаслися від моря і зельності вітров, також і нині спаси нас від содержащого нас обстояння. Устави і нині морське свирепство, укроти супротивних духи твоїм повеленням божественним, дощ нам тишину і упокоєння скорбних даруй. І Господи, Ісусе Христе Боже наш, вийшли призди от святого жилища Твоєго на виноград цей і суверши його, його же насади десниця Твоя і даш Духа Правого к примененню находящих на нас напастей, молитвами рочуєтя матері,

Долгоденственное мирное житие бодай Господи. Всім поминаем нами о здравии. Престоящим молящимся, именинникам, именинницам нашим и всім нашим жінкам, самарянкам, котрі трудяться в Церкві Христовій, аки благословенні і оздравії Віктора Весоломія, Анни Любомира, Анни Михайла, іменинника Володимира Юлії, Тамару Юлії Наталки, іменинника Максима, Марію Ксенію Володимира, Мирославу Наталку, Віктора, Анну Галину, іменинницю Іванну, іменинницю матушку Ксенію, честь 50 років. Сохрани, Господи, на многое и благое літо.

0: Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе! Не оговорилися ми, коли ми назвали наших жінок місіонерками. Скільки добра зробили для церкви. В першу чергу, номер один. Самі спасаються, потім свою сім'ю спасають. Благословені Господні на вас, то благодати чоловіка любим, завжди нині присно і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, повання наше слава.

0: хліб більш їсти з нас, ніж щоденні. А і так нам ся не нудит. Стараме ся, щоб ся не змарнував, не впав на землю, не був вишмарений до смітника, щоб перед розпочаттям накреслити на ним знак креста. О хліб щоденні просиме Бога. В молитві Отче наш виповідаме прошення. Хліб наш насушний даж нам днес. Дослівне розуміння слова «хліб» то лем єдна з велох можливих інтерпретацій. Для християн хліб то дуже веце, як лем ідло. Добрі розуміли то нашу предку, трактуючу хліб з надзвичайним честю і повагом. Як вигляда дорога від зерна до готового хліба, припомне нам читанка для учеників основної школи, котру нашли зме в букфари, а я знам азбуку.
1: Петро Мур'янка, як родиться хліб?
2: Мірки уйко працює в пекарні. За то Мірко ходить всед по хліб до пекарні. Найстарший пекат любить з Мірком бесідувати, жартувати. А знаш ти, Мірку, як ся родить хліб?
1: Хліб ся не родить, лем ся пече.
2: Пече ся на остатку, але найперше треба го зробити. А з чого?
1: З муки.
2: А от кали бере ся мука?
1: Зо склепу.
2: В склепі роблять муку?
1: Ні, продають.
2: А де роблять?
1: В омлині.
2: А як ще то та робота зове?
1: Меління. В омлині мелють муку.
2: Мелють муку? Преці муку не треба молоти.
1: Мелють зерно.
2: А от кали бере ся зерно?
1: Зо землі?
2: Так одраз зо землі мелють землю до млина?
1: Ні, найперше зерна молотят.
2: Зас є попута в Мирку. Хіба снопи молотят і витрясають.

0: Лемко все шанували хліб. Не змінилося то дотепер. І що Гнеска, не смотрячи на поступ і вшутко зміни, велика част люди зачуна откроєння нового хліба от поставління на ним ножом знаку креста. Більшість з нас тримат красний звик чіювання хліба, котрий впав на землю. Послухаймо верша о печенню насушного хліба.
1: Іван Головчак, хліб. Тріщать дирла, летять іскри, летять в комин з шумом, тріском. І ще хвилька, огень гасне, що си пахне так прекрасні. Я посмотрю през віконце, мама в пець у шкладу сонце. Як то було в хижі ясно, як на слушній в пюксі красні. Читала Наталія Полегач.
0: Карпатські ліси – богатий суд вземні плоду. На гриби, ягоди, яфори, ліскові оріхи, цижіла з'їжджаються люди з цілої околиці і туристи зо світа. Гриби суд – єдним з важніших продуктів в мені лемків.
2: Василь Хомик, підпенки. Була глибока осінь. Давно опало листя і шурхотіло під ногами. Зачинало потігати морозом. Ми йшли лісом з кошичками і позирали наоколо. Ліс спокійно шумів з вітром. Ніби ся скаржив, що йде морозівля, а він голий. По деревах скакали вовірки. Зносячи до дудел останні грибочки. Де-не-де перешмиргували заячі сиви. Руди лишки в сухим лищу кокошилися іжики. Ліс жив своїм життям. От правіка заведеним ритмом. Ішли з месою помали. Аж так вийшли на стару пасіку. Старезні пняки обросли мохом і густом травом. Трава вкрилася листям і засохлу павучином. Tu na pewno nic pitpenok, bo już dost studeno. Pożuryła się sestryczka Marysia. Powinny być tych wariu. Idemy, idemy, a pit nohamy sztosy. Czałk, czałk. Szto za bida? Stał jem, rozgrybam trawu. Boże, ta tu w trawi pełno pitpenok. Metnuli z mesia rozsuwaty trawu i zberaty pitpenki. Повний кошизме набрали, ледво донесли. До півночі зме чистили і маринували. О, то буде в зимі смакувало, ліпше, як м'ясило. Читав Киприян Рудковський.
0: Гостинність є приметом вшутких славян. Єднак не вшутки і не все суд гостинне. Традиція гощуняся заникат. Барс шкода. Бо при спільному столі добрі ся бесідує, творяться нові думки, а меджолудські релації стаються ліпші. Послухаймо мудрої русинської народної байки, котра вчит того, що погостити треба кожного, так багатого, як і бідака.
3: Русинська народна байка. Голос на сливі. Жили были газда з оженом. Мали ся добрі, бо газдилка була велика. Та хтіли мати іще більше. За то скупили каждому. Навари джена фізоли з капустом, корми днем слугу цілий тиждень, неч іншої сьорбанки не зрихтує, іще гіршої. Думав слуга, як перехитрити газдиню і газду. Бо уж му збридло істи ден в ден єдну страву. Вліз вечір на сливу в саді, рве сливки і мече до хижи. Почув газда, вилетів на двір і звідує. «Хто на сливі?» Слуга мовчит. «Хто на сливі? Візвий ся, бо застрилю!» «Я глас Божий!» «Та що треба? В вас служить сирота. Ви гомучите страшним голодом. Великий гріх мате. Бог вас покаре. Підете на жебри». Zostraszył się gazda, wernął zażurenej do chyży. Słucha tymczasem, zlis z dereła, skoczył do stajnianego żołoba i niby spyt. Gazda zo strachom chwary drzeni. Oj, żeno, pohniwali my Boha. Żto się stało? Stojał jem pod sliwką i czuł jem Boży hołos. Aż to hołos chwarył. Chwarył, że zbytkujemy się nad syrotą, hołodą morymy, a same hned pidemy na żebry. Oj, oj, zapłakała żena. Szto że nam czynyty, desia nam podity. Neboho, jak wydno, musimy słuchu lipsze szanowaty. Powił gazda i takoj pochnął do stajni. Żena w tym czasie wzięła się do warienia weczeri. Łaniu, łaniu! Aż to, pane gazdo? Chodne Boże weczeriaty. Ja już weczeriał, pane gazdo. Taż to ty tam weczeriał? Fizołu z kapustą. Ta chod zas weczeriaty. Jane hołoden. Chodne Boże, chod. Ta dajte spoki, ja syty. Chod skoro, bo weczeria wystynę. Wziął gazda chłopcia popid ruky, pit wychnął z żołoba. Posadyła gazdynia słuchu do stoła. Nakłała na talir jasznyci. Idź, dytynko, idź. Poił smaczni łancio. Chocze i ty spaty zas do stajni. A gazdynia ni. Rozstelyła czystu pościl i już nie pustyła słuchu z chyży. Czytała Warwara Duć.
0: Żujemy w czasach, koli w nas nikomu nie brakuje idła. Ale sud i szczemiścia na świecie, de ludę terplat z hołodu. Pamiętajmy o tym i starajmy się szanowaty to, co mamy, nie marnowaty idła. Szanujmy chlib i wczujmy to hodity, tak jak nas nauczyli toho naszy predki.

не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружев, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

to те що були на острові, знають, що нігде в цілому середземному морю нема так гарних пляж, розложених в полколистих заливах, повних білого піску і транспарентної води. Нема ті ж нігде так красних краєвидів, як тото, котре суд на західнім побережжі Корсик. І власні тот краєвид притягат сотки тисячі туристів.

Треба повісти, що їх діяльність в перших роках були для них барс трудно. Зустрічали їх репресії зі сторони локальних місцевих власти. Тоті власти замітували їм провокування публічних непокою і забороняли музикам співати. Але вони, попри тих трудностей, не перервали своєї місії. Творили музику далі і уперті реалізували свою ціль – переказання світу музики своєї вітчизни.

дорогі радіослухачі, переживаємо святу пасхальну добу. В наших богослуженнях зазніва тото радосне «Христос воскрес із мертвих». Здравкаме ся, при наших встречах «Христос воскрес», відповідаме во істину воскрес. Церков нас позивать до той великої радости, радости з того, що Христос, перейшовши через тото людське терпіння,